0: Thanh Thanh Vũ Vĩ. Một màn sáng kiến thức sư tế sao như là bà hạt. Từ sau thầy học tí sư yên việc, vì các học này học tục cầm chết.
1: Tôi sẽ được ăn được từ sau thầy học.